0: 90-ih.
1: Prava muzička mućkalica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90-ih.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

Nastavljamo dalje emisiju, prenosimo poruku našeg prijatelja Đura Kneževića koji nam javlja da u Bačkoj Palanci od juče popodne gori, da kažemo, jedno od mesta gde se odlaže otpad, otežano se diše, a i ovoga jutra i Darko na profilu, dakle, pokazuje kako to izgleda, pa nije baš izgledno, rekao bih, i ovi požari o kojima smo inače prenosili informacije u vestima predstavljaju veliki izazov. Jedan od naših prijatelja Milutin pita se zašto je starosna granica od 65 godina za dobrovoljne davaoce krvi. Prema njegovom mišljenju, ako je čovjek zdrav i osjeća

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro vam želim, dobrodošli na još jedno preslušavanje predloga za našu top listu. Danas među izvođačima Bizelj, Carly Rae Jepsen, Klinika Denisa Kataneca, Call Center, Benson Boone, Maja Sar, Mihajlo, Goo Goo Dolls, Laka Prototip, Alex Warren, Black Country, New Road i Brothers Johnson. I pre nego što počnemo sa muzikom, nažalost, evo stiže poruka na društvenim mrežama, u plamenu i dimu ovog jutra i deponije u Bačkoj Palanci, slušalac Đuro Knežević poslao fotografiju, gori sanitarna deponija Jarak u Sremskoj Mitrovici, slušalac Šone šalje sliku i poručuje da se čuvamo. Hvala vam na ovim porukama, žao mi je što je tako, to samo ukazuje na činjenicu da više računa treba da povedemo o svom ponašanju na ovim vrućinama. Da krenemo sa predlozima, uz podsjećanje na 064 0202 200 broj na koji možete da šaljete glasove. Domaći novitet kao prvi Bizelj i Neću biti sam.

Da, nije ni ljubav više kao što je bila. Čuli ste šta o ljubavi peva Beogradski kvartet, Prototipi, na koji način. Ovo inače najava njihovog novog albuma na kojem rade pod naslovom Za sada velika frka, to je radni naslov. Vidjet ćemo da li će tako i ostati. Narednih minuta pesma američkog kantautora Alexa Warrena Passenger kao treći single sa drugog studijskog albuma Wild Child, a potom i Black Country New Road u numeri Besties, band koji će u Dorćol placu održati koncert 12. augusta.

0: tek dolazi.
1: I stvarno najbolje tek dolazi i počinje.
2: Hit četvrtka.
1: 10 pesama je i ove večeri pred vama. Ko će pobediti zavisi od vas. Evo kako možete glasati večeras u hitu četvrtka.
3: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograd.

0: 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
1: Četvrtkom u hitu Muzika iz Srbije i regiona, 10 pesama je pred nama, prvi predlog, nevladina organizacija i 7 dana juna.

0: Deveti predlog u hitu četvrtka, Porto Morto i pesma Minimum. Pošaljite glas na 064 0202 200.
1: A život kao mašina.